0: Ascolti Radio Maribor.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Radijska mreža, Toti Radio.